si yo bo. Fi ke bele po galea, mukao. A ou ke bedua, mukao. Nek bani tek bela goe cha mukao. Paske a me bou benya, mukana me buo. No nya doda siwa, vovoma no asio kaka, kafla,

Togo Juka, muda tuwo do chike o. E chono agrito viso chike si dolele logbo. E do taro o. Ako su do akuti ikpe lon kuvido. La mese nyo ogbo le kachachame kolo yi hado ato o. O so a folo te. I nuno no juka. Togo Juka la ple mo. Muda mama avava me. Le togo nyigma di ho le kwe kwi makho makho. Bali bali. Wa to akwo me le kareka. Ya hana agbeto okwa nya muda le nisi amereka ho. No mi lenke ke vivwa deno zaliki ule ti la va inke ke amade tala no a fole ti le kwe ti me mi le. Wa do ame hle to wa to akwe duo me le kareka ya hle mi. Kodu godu to wa so kupon ti ni wo ma vi aso no mi. Kupon lo yana no muda le niti mi a ho. Kolo fini mi ave kwe lo izi mi a kwe le mi a so lon lo kolo ame koko nwide aso no ame hle to no valo mi bo. Ete iligbedo asi ti so akosu do akuti pelon kuvido la mesenyo gbo ile kadodo mekolo irado ato o.

Aha, togo ana chim. Yul sa ke bangma ke tinana dubwa. Nina nyai ke kapkane. Kan kokona na sake blanyar na, pa fam lebo ka blanyar nga. Njam, sa o kan jam opote bina wi ke puini na, ke yote sa yu puini ni dal. Kan sake dapon soko de atakwame na maritime atan problem pou yar. Lili mo, sa o kan jam opote bina wi mwanko ni lu, ke yote sa wi mwanko salada. Nama, nsa kara atan pon. Na grand lomé atan po blan yar ngul ba saga ne acha ne chula ga bana leke ne da ka blati ne na do gba ya ne acha ne lejo ngam ya bana ne tin na yurum gob na kan ya ne ma ba jala ma ga trne kan ma ga ka na do gba ka fala ban ka ta de ke do na do gba pour ke ne ko ma sa ke ne trte ka tan ma ko mo ke nya fiba a simple to na ti sa to go da gom na apipi ko ke ngba po a bora ya na cha bo gba ban ga anya bora.